0: Пойтахт шиддати. Хит FM.
1: Унан чиқиз тойида, вада чиқиз ойида, яр-яр болды бүгін, яр-яр болды. Қарышы чиқып көңілеге, тылас көбойеге, ойар болды бүгін, ойар болды.